rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Ti ste ti. Kvalitetna roba, širok asortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vista timu, kod Nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista tim, tim koji pobeđuje. Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.